0: імпреза. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harris. Слухай от 19 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Евро на всього чи стач. Еврорава ти маєш, купуй.
3: Експрес автоматичний Siemens. Найнижча ціна з 30 днів перед обніжкою то 1499. Зараз за 1349 zł. Ціна промоційна обов'язує до 5 września.